jasno što ja sam čovjek. 087869 sedo sam seo, lebet, ne sam topa, natopal sam seo, hrebet, a bet, vas li sam vekat. Leva, evro, vse te, daj go na edro, nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go. Bomba, bomba, ti si bomba, bomba, pustite na sičke kato plomba,